Texas var det her. Om 2 minutter får du et regionalt nyhedsoverblik her i din morgenradio på P4. Inden da skal vi lige have den her sang fra Thor Farlow. Den hedder Vind og Vejr.

Karma Woman var altså sang, vi fik her fra Karmi, hendes nye EP, Side B Stories. Den er ude på fredag, og det var fra den EP, at sangen var hentet. Lige straks radiovis på 4. klokken bliver 1 frem til den sommertoner her fra James Blunt.

My Body Isn't Ready her med Somber, og vi fik også Robbie Williams med Feel, og sidst alle med Hallucination, og så skal vi have musik nu fra TV2, fra 1983-albumet Beat. Vi skal lytte til Bag Dukkede Ruder.